Buddha Lama Sonshe Sonri Le Conan Driyogi Tukla Hyo Mago Lola Lekyor Miki Lunchuk Zoba Tung Nyam Tung Lunchuk Zobi Ki Tse La Tira La Hyo Bi Sharun Rang Rang Chit La Hyo Nen Diva Tung Nyam Tung Nga Su Tarde Shok Bi Ki Yizor Tini Li Ta Sharun Andrak Durje Serba Tung Rinshe Chili Ki Nen Gerbu Ki Kundu La Tarke Ika Nen Ya Sharun Andrak Durje Nga Munduk Nakhu Da Lan Ro Rin Zab Ta Ki Tangwa Sun Zambil Leng La Kyab Le Tse Paro Pung Ro Mungo Le Khin Na Ro Gong Ngi Shu Pe Nan Dhamma Hyawa Na Long Sambo Gerbu Su Diri Da Nakhu Donko mape na long sambo omi ke parmi ta kienleng shaki su di Ta rinpo ronyi mape na ta kienleng omi ke parmi Batungto omi su le ne Da chusin ten la e korsam Da chusin ten la mako na Tongkarbo mbugu kuzun serbi pezik da de teli den le mendo Naha charu andak durje serba Tambi ki peke yinba nakho ki da lar Ri samba chaksan ki tangwa sik Long zambit len la keble sik Lang mada sen na gopo me Babi paro gole me Da la yuro gole me Tsona yuro gole Da la pero gole me Hi hiyuna charu andak durje serba Mapu dalan jo ju chu tak chi ne xiu yu ba tang nian te te ye ge te la pa pong xia ru long gum nam ge ka dong xia jia ma da de be ge tu la xia na chung cha jer bo ser ba ti xi ni ma ba ya na chung cha jer bo gi bu no na xie me ge ma tang ma da la na nyu rong xia na jer bo la no ko xiu ge an da dur jie la chi man dong da la song be da yang gi tong no chi go de ta wu le ge sa xia la tong de ba mi tong wa lo xiu na ta be pa da ze le te ser bo ser gi gun mo xiu kan ba gi gi pa cha ka bo tong gi li xie ju mo bo ye ye tong di xie xie tan de pa da go bo chu la pu be xiong ma zhong ma ji pa ye pe chabu le ge sa sha la ko la sa sa sun ni tik tik la tik ma ji na han la da so hyo ni she hi hi ba da wo ho tun du hyu ne an da dor je ser ba na ku da da ro ju tu ta o ho ni ma ti ye shi ni na ja ren ja da ju ne ngo ren ngom da ju ne ja mu la ngo tu ne ri ji ta la pa ko ta ji gum bu du ko o ro sa ti se chu tun ko ta ra por gu da ye ka ti ta la sha ro an da dor je ser ba ta gu da la shi da ta ren na po da ye ka ti ro ren bi tu la ta ti pe ma pe na da ma cha ba na le sha ro an da dor je ser ba ta gu po nya da ka shi da ta ber me ma ta ma ma yin ba sa mo go la yu ba sa ta blu la jian he yo la ta bo mar bo ta ha ta mar bo la lu shi chung chi ser ba ga ni ma shan de ga zu de da ba chi de de zu jian he ti ge ga la ton me ma ta mar ya le ta gu so la shi da te so pa za me ba pung go ro da chi se na la shan ni la ta ye yi zu ri da chi ni la ta ye yo zu ri da ni ro men ba ta sa ri da ni pi lo ma bi sa ri da lo ka ti ni ta kun sa ri da cha me me ni da pe sa ta mi gi da so cha sa ri da ti gi lam ka ti ni li so cha jo on da dor je ser ba ta gu ta bo da la tu da ta ke le za bi ngo to tu du ni ni ma ling tang kar bo ser ba ti gi tang tu yal dan ro sa tang tu ne do shi do ro do da tang me ne ni gu ni ro tang ki ne pe me pe tang tu da tun ru tang tu yu ba ti gi tang tu ti di li so pe me do ro ser ba la ne do ka sa to be sa sha de da shi ni mi lo ma ji sa i la ki pa sa sa de da shi ta shen go lo pu sa de da shi gu mu ga ga do sa de da ku yo gi sun ke ne sa ma je ki tse pa che sa de da char mu po pa bi te sa de da li te ye sa sho ti di li go sha de on da do je ser ba ka tsen ra she bi pur gu ri da ta ka che de bi pur gu ba ni to she bi pur gu ri da chu lo go sa be por guri da ta go ye sa be por guri da da nyen la go be por guri da nyen manu nyon be por gu o da so cha be por guri da che me ma ta man ra cha dro on ra dur je ser ban upar ka tok da kha la chi da ta be chi ne ta do be ka na ton ne ma ma ta ma ya le te ma bo so la chi da chi ne te mo ba tu to ta bu le gi pon ju na ge ton de ta ha pon ju se che dun ben na ge to do ne zik te du du wor da zik chung du ma ma ta ma ya le te ma bo so la chi da ge gu ta ta po da la da da ta be tu du ma ta mo ba ton be ge tu la ta bu le kar pon ju na ge na ne da la 像平安路、康庄、营业、安屯那些地段。